0: Dona María José San Pedro Fernández, alcaldesa de Ribeira, moi bo día.
1: Que tal, Ignacio? Moi bo día.
0: Oxe fresquiño, non, Mariola?
1: Bueno, fresquiño, pero estáse la mar de ben,
0: ah,
1: está
0: sí.
1: Lucio Soliño, en Ribeira, Lucio Soliño.
0: Por certo, Mariola, moi festeiriño non solistes en Ribeira, eh? Festa do Percebe, Festa da Navalla, agora a quinta edición de Gastromar, non parades, eh?
1: No, a verdad que este verano está sendo un verán intenso, pois de actividade cultural, de actividade de festas, actividade gastronómica, con todas esas festas que acabas de relatar, como foi a Festa do Percebe, a Festa da Navalla, onde inaugurábamos esa feira de Gastromar, espectacular. Aproveito para convidar a todos os que nos escoiten a visitarla durante o fin de semana, porque a verdade é que, aparte de estar preciosa, colocada, pódense pois degustar, non? Un montón de receitas originales, tamén tradicionales, con un peixe e un marisco dunha calidade excepcional, o peixe e o marisco de Ribeira.
0: Non pode ser de outra maneira, como dimos políticos, non?
1: Non pode ser de outra maneira, desde aquí, desde a capital galega do mar.
0: Por certo, que teño xa falado cos xente que organizou a do Percebe da Navalla, como foi o éxito? Supoño que a reventar, non?
1: Pois sí, a verdade é que tanto unha como outra foron un completo éxito. Desde logo, pois quedou xente sin poder probar o produto, porque esgotouse o produto. Estamos a falar, si mal non recordo, que na do Percebe había máis dunha tonelada de,
0: sí,
1: de percebe de aguiño preparado para degustar. O día da Navalla, eu creo que foron alrededor dunhas 2.500 racións as que se serviron, ademais de sardiñas e outros produtos tamén relacionados co mar, non? Polo tanto, creo que foi un éxito. Ademais, o produto estaba espectacular. Os percebes este ano tiñan un tamaño, bueno, desde logo para poder presumir deles e para que a xente que ven aquí se dé conta do que realmente temos, do que realmente podemos disfrutar, non, cando vimos a visitar Ribeira.
0: No Gastromar, que vai ser xa, vai fazer son 5 anos xa, non, Mariola?
1: Sí, son 5 anos, eu lle decía ante o presidente da Asociación de Empresarios que é quen, bueno, quen iniciou, non, esta feira e quen a leva adiante, desde logo é algo que lle hai que agradecer, porque ao final estas iniciativas tamén son para os valentes, non, e para os que arriscan. E no seu momento recordo pois como el, como Manolo Ruiz, cando era alcalde, pois iniciou esta feira, que comezou pois máis pequerrechiña, e que 5 anos despois, pois eu creo que está xa consolidada no panorama galego e que progresou pois moitísimo durante todos estes anos, o sea que creo que vai a ser unha feira que vai a permanecer, como lle dixen eu onte, nós estaremos ou non estaremos, pero Gastromar pois é algo que vai a quedar para todos os ribeirenses e para todos os que nos visiten, non? Porque ao final representa tamén moi ben a identidade mariñeira de Ribeira en todos os seus aspectos, no aspecto cultural, no aspecto social, no aspecto económico, laboral, do que é actividade para nós, non? Desde esa xente que se levanta pois tan cedo para ir a extraer pois a ameixa ou para coller o pulpo ou para ir ao lirio hasta esa xente que a sirve nos seus restaurantes e tamén, por que non decilo, pois os que imos e os que nos visitan que van a consumir, non? O sea que creo que é unha feira que representa moi ben o sentir de Ribeira.
0: Por certo, que falar de Ribeira é falar de mar, é falar tamén de mariñeiros, percebeiros, mariscadores, é industria que transforma todo eso, non?
1: Sí, por suposto, aquí ademais de ter pois unha lonxa que é tamén un polígono industrial para nós, temos un montón de empresas auxiliares ao tema do mar e de outras empresas tamén, pois como poden ser grandes conserveiras ou de outros ámbitos que nada teñen que ver co mar, non? E para iso, pois tamén estamos traballando, como ti ben sabes, Ignacio, desde fai moitísimos anos en poñer en marcha pois un novo polígono industrial, porque Ribeira carece de chan industrial. E bueno, eu creo que agora estamos pois no camiño adecuado, estamos pois xa a pique. Todavía esta mañán preguntaba eu por como estaban a situación, estamos pois a pique de poder abrir esos camiños en toda a zona onde vai a ser ese polígono Pedras Vermellas para esta semana que ven seguramente empezar o xeotécnico, bueno, que que é unha parte importante dese proxecto de urbanización que estamos actualizando para poder xa, pois, o gallase xa no último trimestre deste ano poder licitar as obras, non? As obras que, ademais, pois, imos realizar da man de Xestur, a que tamén hai que agradecer, pois, a implicación co tecido empresarial de Ribeira, desde logo que van a facer realidade, pois, o desexo desas máis de 50 empresas, non, que están interesadas en implantarse aquí, o que vai a conlevar pois a creación de postos de traballo, por suposto tamén a que a xente se veña a Ribeira, viva en Ribeira, faga a súa vida en Ribeira, algo que tamén pois para nós é super importante para o crecemento do noso municipio.
0: Por certo, Mariola, Ribeira tamén ten un componente moi importante, sobre todo nestas datas de turismo. Como vai o turismo este ano?
1: Pois moi ben, a verdade é que sin chegar ao mellor a masificación, non, que hai en outros puntos nos que nós pois estamos moi alonxados e tampouco queremos. Estamos, a verdade é que este ano hai moitísima xente, dá gusto andar polas rúas. Eu creo que bueno, a vista está, non, de que costa sentarse nunha terraza. O pueblo está cheo, o paseo pola noite, vas a dar un paseo e ves un montón de xente paseando. Eu creo que a xente está disfrutando pois desta Ribeira que ten moitísimo que ensinar e que ten pois uns espacios maravillosos para pasar unhas vacacións en familia, unhas vacacións tranquilas, sin agobios e con todos os servicios de calqueiro outro sitio que se precie.
0: Por certo, non tendes aínda problemas de auga este ano, non, Mariela?
1: Bueno, mira, sacáchesme casi o enlace da boca, Ignacio, porque unha das cousas, non, onde se nota tamén moito o incremento da poboación,
0: claro, claro,
1: é no consumo de auga. Claro. A verdade é que non estamos todavía con cortes de auga, pero sí quero aproveitar, non, para lanzar ese mensaxe, un mensaxe de responsabilidade á cidadanía, a toda a xente que nos visita en Ribeira, porque aínda que non tivemos todavía que facer cortes de auga, a situación é moi delicada. É moi delicada porque, bueno, sabedes que estamos en mínimos de caudales, en mínimos de, vamos, de os depósitos están baixo mínimos. Aquí sí xa tomamos algunhas medidas, como pois pechar as augas das duchas, eliminar o que son pois os regadíos municipais, e algunhas outras medidas que atañen pois a actividade municipal, pero sí que é verdade que vamos a pedirlle a xente que faga un esforzo nas casas, que por favor pois non estén enchendo as piscinas, e sobre todo que pois as cousiñas do día a día, non, que os grifos abertos o mínimo, que as duchas sexan cortiñas, porque ao final pouco a pouco faise moito. É moi importante de verdade ser responsables neste ámbito, porque esta semana sí lle tivemos que chamar a atención a algunhas persoas nas duchas, que as abrían,
0: claro,
1: e estaban facendo un mal uso delas. Polo tanto, eu creo que isto é un tema de conciencia cidadá, un tema de que todos sexamos responsables, porque, bueno, a auga é un ben para todos e non nos gustaría ter que tomar medidas drásticas, desde logo.
0: Totalmente. Por certo que Lin ainda non hai moito, que fixeras unha enquisa para saber que quería a xente de Ribeira facer ca fábrica de Cerqueira. Parece que veo o acordo, non?
1: Sí, sí. A ver, a fábrica de Cerqueira para nós, pois fai moitísimos anos que é un eixe estratégico, non só do barrio de Bandourío, sino tamén do que é pois todo o centro urbano de Ribeira, non? Era un edificio emblemático, espectacular, que garda dentro pois unha historia industrial, unha historia de vida de moitísimas familias, dun barrio enteiro, e que ten unha identidade mariñeira, ademais, que nos identifica pois plenamente. Cando esta fábrica, non, se pensou en comprar ela polo ano 2022, o goberno de Manolo Ruiz xa incluía nesa axenda urbana onde, bueno, o que se lle pretendía era dar un uso de edificio, de espacio, de edificio, chamémoslle como queiramos, multiusos, algo que dé servicio á cidadanía en moitísimos ámbitos, no ámbito cultural, no ámbito social, no ámbito deportivo, en fin, e así foi, pois, como evolucionou, pois, este proxecto que acabou, pois, encontrando financiación a través de un plan de sostenibilidade turística. Uh-huh. Así foi como cando chegamos ao goberno mercamos o inmoble. E agora, pois, a través tamén de fondos europeos que están aí pois conseguidos, vais a poder facer ese proxecto de renovación e de posta en valor de toda a nave. Dito isto, pois creo que sempre é importantísimo darlle voz á xente, darlle voz aos veciños, e sobre todo que para acertar é algo fundamental, hai que escoitar. E aí é onde nós tamén queríamos saber que opinaba a xente de Cerqueira, non? Sobre todo porque creo que unánimemente todo mundo tiña claro cal debería ser o seu uso, que era o dese espacio multiusos, pero que moitas veces pois asociacións ou persoas do barrio ou veciños pois nos poden dar unha visión do que se precisa aí dentro que nos, pois ao mellor non temos. E aí é onde moitísima xente pois nos aportou ideas super interesantes para ter en conta a hora de rehabilitar e de facer pois de Cerqueiras un espacio funcional, accesible, e que sexa pois un espacio de encontro para asociacións, para veciños, para actividade municipal, que eu creo que vai a ser un motor social e cultural do futuro de Ribeira.
0: De todos os xeitos, xa verás como habrá alguén que lle poña tachas.
1: Pero eso pasa sempre, sino un mal asunto.
0: Sí.
1: Nunca se lle pode gustar a todo mundo, ao final, pois, olle, na variedade en o debate está, non, o enriquecerse. Pero, bueno, eu creo que agradezo a toda a xente que aportou o Sagrada Area. Foron 192 respostas, se mal non recordo. E a maiores deso tamén temos unha asociación cultural neste barrio, en Mandourrío, onde nos atopamos agora mesmo, ademais, con este concello provisional, unha asociación que é moi activa de veciños pois que tamén fixeron a súa propia enquisa e que nos trasladaron un proxecto pois moi ben feito, con moitísimas ideas e que desde logo vamos a ter en conta cando os redactores do proxecto pois comecen a traballar. Polo tanto, sempre hará xente que preferise que aí se fixese unha discoteca, unha residencia de maiores.
0: Sí.
1: Bueno, ao fin e ao cabo tamén hai que saber que é un edificio que está catalogado, que está preservado por patrimonio, que polo tanto hai que cuidar, hai que mimar e hai que respetar moitísimo. Non se poden facer aí pois outras actividades que, dende logo, non teñen cabida. O sea que, mentre a maioría estea de acordo, pois o resto teremos que ir acatando o que opina a maioría, como así creemos que vai a ser.
0: Por certo, Mariola, que deixaxe-me votando, teño que rematala. Falabas de residencia de maiores. Andades a voltas con eso, non? Buscando un sitio axeitado para poder montar unha.
1: Sí, bueno, o sitio xa o temos. O
0: Ay,
1: sitio...
0: Sí,
1: o sitio... A verdade é que, bueno, aquí había un espacio onde inicialmente se iba a facer a residencia, bueno, pois por motivos técnicos non se vai poder facer aí. E nós si que, cando chegamos ao goberno, unha das primeiras cousas que fixemos, eu fixemos pois na primeira semana, foi buscar espacios que cumplisen os requisitos que pedía a Consellería de Política Social poñelos a disposición dos servicios técnicos da Consellería. Así foi, un dos lugares, non, que máis tiña pois que máis recollía todas esas características era ni máis ni menos a máis que un solar municipal.
0: Ah.
1: Polo tanto, eso nos daba tamén a vantaxa de non ter que buscar un solar, mercalo, facer unha inversión. Así que, bueno, a verdade é que temos un solar que está cerca do casco urbán, que está pois nunha zona verde, nunha zona que ten vistas ao mar, e que é un solar moi grande, que polo tanto creo que vai a haber unha residencia que vai a ter pois moitísimo espacio verde, espacio de lecer para os nosos maiores, e que por fin pois tamén agardo que nos vindeiros meses empecemos a ter xa ese movemento, non, no que é pois esa parcela de ciña ao Parque de San Roque, donde se vai a implantar pois esa nova residencia de maiores de Ribeira. Para nós un orgullo.
0: Por certo, Mariola, que cada concello ten as súas peculiaridades. Hai sitios onde, bueno, se hai cartos, se hai posibilidades, podes facer unha residencia puramente pública ou tamén podes colaborar unha relación público-privada. Cal vai ser máis ou menos a quen desfacer? En que estades pensando? Despois xa se verá.
1: Bueno, a idea sempre foi facer unha residencia pública para
0: sí.
1: O concello de Ribeira, que tamén... Dende logo, nos cedemos os terreos, ese sempre foi, pois, o acordo, non?
0: Sí.
1: Inicial. Uh-huh. Ademais, pois aí, quen vai facer a inversión é a Consellería de Política Social, que van a ser, pois, digamos, os promotores da infraestructura. Polo tanto, nos estaremos aí tamén para todo o que precisen desde Política Social.
0: Uh-huh.
1: Dende logo, o noso cometido é facer a cesión dos terreos,
0: claro,
1: canto antes, uh-huh, e poñelos a disposición deles.
0: Perfecto. Por certo, que este fin de semana enchenta, pero que ainda non acaba esta, xa empeza o fin de semana seguinte, que a Festa do Polvo.
1: Sí, efectivamente. A verdad que aquí...
0: Non dá de feito,
1: non, non chegan as fines de semana do verán, non chegan para toda a actividade que hai. Por sorte, creo que este mes de agosto tivo 5 fines de semana, polo tanto, aínda gañamos aí esa Festa do Polvo, porque senón seguramente se hubiera solapado con outras.
0: Uh-huh.
1: Hoxe tamén temos aquí en Ribeira, que abreu a hora media mañá, recibiremos esta tarde a visita de María José, a conselleira de Medio Rural.
0: Uh-huh.
1: Temos unha feira tamén, unha feira de produtos de Galicia Calidade, de da nosa terra, produtos de denominación de orixen, aquí no Malecón, un espacio tamén onde vai a poder ter cabida pois degustacións, música con grupos locais, que tamén vai animar moito pois o que é estos días de... Que ademais, ao non haber playa, pois a xente vai a estar polo centro de Ribeira, estou segura de que van a asistir un montón a esta feira, así que tamén é outro aliciente para que a xente se anime a vir hoxe aquí. E para a semana que ven, como ti ben dís, Ignacio, pois empezamos coa Festa do Pulpo, o sábado e o domingo, en Palmeira, como a sempre, animado tamén por música, por charangas, para disfrute, pois tamén desos últimos coletazos do verán.
0: Normalmente, para rematar, Mariola, no tempo do brao, ven moita xente para pasar o brao aí, quero dicir, aumentache moito a poboación.
1: Sí, porque tamén, ademais de xente que nos visita pois de moitísimos sitios, hai moita segunda vivenda tamén,
0: claro,
1: aquí, pois de xente de, pois mismamente ao mellor da zona de Santiago ou arredores que teñen aquí pois as súas vivendas. Hai tamén pois unha zona na que ven moita xente da zona de Valladolid ou por aí. Onte no Gastromar había alemáns, franceses, ingleses, disfrutando do que das ameixas, dos camaróns, do lirio de Ribeira. Polo tanto, creo que aquí temos todo, como te decía antes, Ignacio, para que a xente veña a veranear tranquilamente. Temos produto, temos playa, temos monte, temos uns miradoiros espectaculares, e ademais temos unha xente que é moi acolledora, moi boa anfitriona, e que aquí, pois, eu creo que todo mundo pode dicir que se sente como na casa.
0: Pois xa saben vostedes, señores ouvintes, se non teñen nada mellor que facer, bueno, se o teñen tamén, que paga a pena. Pásense por Ribeira este fin de semana, está a quinta edición de Gastromar, xa verán vostedes o que poden probar por ali, e a semana que ven, sinda siguen por aquí, que xa van rematando as vacacións, pois a Festa do Polvo tamén no Concello de Ribeira, nesta ocasión en Palmeira. Pois Mariola, María José San Pedro Fernández, alcaldesa de Ribeira, moitísimas gracias, e sigue traballando, porque para ti a festa non son para disfrutar, bueno, disfrutas un pouco, pero sobre todo tens que estar traballando e atendendo a xente.
1: Eso é fundamental, ir aos sitios, disfrutar, por que non decilo, eu disfruto nos sitios e tamén disfruto coa xente, senón sería imposible casi ir a todos os sitios aos que vamos, eso tamén pois nos dá esa perspectiva, non, esa cercanía a que os veciños pois poidan aproveitar calqueira momento para trasladarnos as súas inquedanzas ou as súas suxerencias, o sea que benvido sexa o verán, benvido sexan todos estos encontros, e desde logo atender a nosa xente sempre.
0: E ao que non lle guste, que se dedica a outra cousa, que pa política non serviría. Mariola, un bico moi grande, que teñas unha boa fin de semana, hasta logoiño.
1: Un abrazo, bo fin de semana.
0: E ustedes non se me muevan, que acabamos de empezar a mañana, ¿eh? Más cosas tenemos para contarles e lo vamos a hacer de inmediato, eso sí, despois de unha pausita para publicidade. Hasta ahora.